0: 8 o'clock to 12 o'clock. Yako. Na osan ko yopa.
1: Na osan ko yopa.
0: Na ohunu ehyen bi se erekọ taxes.
1: Na ohu akoduo ehyen bi se erekọ taxes. Nti odwane afi ba bia owo no. Eyi se ba bia Awurade asoma no odwane afi ho. Nti onko bia o.
0: Yako. Na otia ka.
1: Na otia ehyen ni ka.
0: Ko mu
1: ekọ ehyen ni mu ko tena ehyen ni mo.
0: Se odwane afi Awurade ani makọ taxes.
1: Se very so onko ni ni we onko nti okọ taxes a odwane akọ taxes akọ sho ho. Yako.
2: Asempa efi.
0: Na Awurade ma mframa a ano ya din.
1: Awurade ma mframa ano ya din pa din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din